Menimi nungram nam kong ra wadirik yan. Ya karo kuri ra dana ta in tepakan ta ya yo. Wapui meru ai wate minis. Na kontenua. Na tauro ai ganin dei tano konwan nungram ya mkatanua tari ya mangaruku. Detai yo ibikin kanwan nungram de pakan ta ya yo.